okoteka.com. Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu www.radio-feral.ba.

0: trajati do 17. septembra, a danas će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji.
1: Rasprava je zakazana nakon što su mnogi članovi Evropskog parlamenta javno i direktno osudili organizaciju sahrane osuđeniku za genocid u Srebrenici. Evropski parlamentarci u svojim reakcijama nisu se ograničili, kao što je to slučaj s pojedinim zvaničnicima Evropske unije, na izvršnim funkcijama u kontekstu uloge režima u Srbiji u organizaciji sahrane zločinca Mladića. Organizaciju sahrane između ostalog osudili su iz zastupničkih klubova koji čine većinu u Evropskom parlamentu, uključujući i Evropsku narodnu stranku, iako je vladajuća Srpska napredna stranka dio te grupacije. Uz sahranu zastupnici i njihovi klubovi kritikovali su Srbiju i zbog veličanja ratnih zločinaca, te su od zvaničnika Evropske unije tražili konkretne mjere protiv te zemlje, uključujući i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ipak vrijedi istaći da Evropski parlament ima ograničenu moć u političkom sistemu Evropske unije, te da je moć u rukama Evropske komisije kao izvršnog tijela tog bloka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država bit će održano saslušanje zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Evraziju Daniela Lotona, a tema će biti Zapadni Balkan.
2: Tačnije, tema saslušanja koje će biti održano pred Odborom za vanjsku politiku Zastupničkog doma Kongresa bit će politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Među glavnim temama će svakako biti Bosna i Hercegovina, a očekuje se da će na tome posebno insistirati vodeći član pododbora iz redova demokrata William Keating, jedan od autora pisma State Departmentu i Bijeloj kući u kojem je traženo da ukidanje sankcija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku te drugim zvaničnicima i osobama bliskim vladajućem režimu u Republici Srpskoj bude revidirano. Istovremeno, odbor u Senatu koji se bavi vanjskom politikom najavio je da će 16. i 17. septembra biti održana saslušanja za imenovanja na diplomatske pozicije.
0: U Sarajevu će biti potpisani sporazume o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Uprave za indirektno oporezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčkog distrikta.
2: Agencija za statistiku BiH potpisat će sporazume sa sve četiri institucije, Federalni zavod za statistiku, sve STV-om i Službom za poslove sa strancima, a Zavod za statistiku Republike Srpske s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem. Time će biti formalizirana saradnja razvijanja kroz gotovo tri godine zajedničkog rada u okviru projekta EU za povećanje korištenja administrativnih izvora podataka u proizvodnji službene statistike u Bosni i Hercegovini.
3: Svijet.
0: Rat s Iranom doveo do ozbiljnog smanjenja američkih zaliha strateške municije, ali istovremeno otkrio i uska grla u industrijskoj bazi koja bi trebala omogućiti njihovu obnovu, saopćio inspektorat Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.
2: Prema navodima iz izvještaja, ukupni troškovi za Sjedinjene Američke Države do 29. juna procijenjeni su na gotovo 33,4 milijarde dolara. Najveći dio tog iznosa odnosi se na utrošenu municiju. Centralna komanda SAD-a saopćila je da je u iranskim napadima prouzrokovana velika materijalna šteta na američkim vojnim položajima širom regije. Predstavnici Evropske unije nisu uspjeli postići dogovor o produženju sankcija Rusiji koje istječu danas. Za produženje ograničenja potrebna je jednoglasna odluka svih članica bloka. Vodeći ljudi tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom, ali za sad nema znakova da će Bijela kuća i Kongres brzo reagirati. U središtu rasprave su upozorenja da bi razvoj umjetne inteligencije mogao imati ozbiljne posljedice, dok politički vrh SAD-a ostaje podijeljen. Predsjednik Donald Trump odbacio je pozive na ograničavanje tehnologije i nazvao ih zavjerom.
0: Završeni su radovi na modernizaciji i sanaciji pomoćnih terena gradskog stadiona Tušanj u Tuzli. Projekt je to koji su građani i sportski ljubi dugo čekali, o kojima su im omogućeni bolji uvjeti. Sredstva su osigurali Federalno ministarstvo kulture i sporta te grad Tuzla.
4: Radovi na pomoćnim terenima gradskog stadiona Tušanj obuhvatili su rekonstrukciju i sanaciju tribina, zaštitnih ograda terena i zamjenu umjetne trave na glavnom pomoćnom terenu. Terene na stadionu Tušanj trenutno koriste i članovi tri tuzlanska sportska kluba. Amina Muratović, igračica ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024.
5: Bolji su

0: Uslovi svakako, što se tiče terena i sve, nema tih brežuljaka i sve. Odigrali smo tu već par utakmica prvenstvenih i nadam se da ćemo ih još dosta igrati.
1: Emir Muratović, predsjednik ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024.
2: Mi smo sad trenutno ona ekipa koja sa tri selekcije se takmiči u premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine, odnosno to je vrh fudbala, isto kao i muška premijer liga. I evo, znači, zahvaljujući ovu infrastrukturu koju je grad uložio u nju, obezbijeduje da se klubovi mogu adekvatno pripremati za takmičenje.
1: Radovi su koštali 710.000 maraka, od čega je 400.000 osiguralo Federalno ministarstvo kulture i sporta, a ostatak su sredstva iz budžeta grada Tuzla. Alma Halilović, šefica odsjeka za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzla.
3: Unaprijedit će se uslovi za sportske klubove koji koriste ovaj pomoćni teren, ali isto tako je isto to unapređenje uslova za rekreativce i za građane Tuzle koji, znači, također koriste ove sportske terene. I još smo dodatno u ovoj godini javnu ustanovu Gradski stadion Tušan podržali i sa mehanizacijom za održavanje sportskih terena.
1: U planu su i novi projekti sanacije i modernizacije infrastrukture stadiona koji bi trebali biti realizirani u skorije vrijeme. Bakir Buljug je direktor javne ustanove Gradski stadion Tušanj.
4: Imamo najavu za pokrivanje zapadne tribine i ono, evo, što možda u nekom narednom periodu trebali, evo, hajde kažem, moralo raditi, jeste da se uradi prijem sjeverne tribine i da konačno dobijemo tu upotrebnu dozvolu da bi mogli pustiti naše navijače.
1: Također već je počela i adaptacija atletskih staza na stadionu, za što su Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla već osigurali potrebnih 910.000 maraka. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
5: Kultura. Na večerašnjem repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla je predstava Nije bilo peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja, a u režiji Mirsata Kušljubića.
6: Riječ je o duhovitoj i napetoj krimi komediji u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi. U središtu priče je bogatašica koja se želi riješiti svog muža. Uvjerena da je pronašla idealno rješenje, odlučuje angažirati ljubavnika da počini ubistvo. Međutim, ono što je trebalo biti pažljivo osmišljen zločin, ubrzo se pretvara u niz neočekivanih obrta, nesporazuma i komični.
7: Teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći u ulozi trenera, kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljih rezultata. Inače, na novoj ATP rang listi Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. Nerman Fatić je na 442. mjestu, a Mirza Bašić je nakon velikog pada od preko 200 pozicija sada na 920. mjestu. U posljednjoj utakmici četvrtog kola engleske nogometne premijer lige su snage na Elland Roadu odmjerili Leeds i Newcastle, a bio je to duel i dva naša reprezentativca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Na kraju se radovao Muharemović jer je Leeds slavio sa ubjedljivih 4-1, a naš stoper je bio jedan od najboljih pojedinaca ove utakmice i upisao je svoju prvu asistenciju u premijer ligi za treći gol svoje ekipe. Osim toga, imao je i niz sjajnih odbranbenih intervencija, što svakako može da raduje selektora Sergeja Barbareza, koji je sa svojim pomoćnikom Sašom Papcem prisustvovao ovoj utakmici. S druge strane, Amar Dedić, kao i kompletna ekipa Newcastle, odigrao skroman meč i zamijenjen je u 58. minuti. Leeds se sa ovom pobjedom probio na sjajno treće mjesto sa po dvije pobjede remija, dok je Newcastle tek 12. sa jednom pobjedom, dva remija i prvim porazom sezone. Igrale su se utakmice i u ostalim najjačim ligama, pa je tako Roma u seriji A kao gost savladala Torino sa 2-0 i sa maksimalne 4 pobjede na vrhu tabele. Drugi je Inter sa također maksimalne 4 pobjede, a savladali su nakon velikog preokreta na svom terenu Udinese sa 5-3. Treći je Como sa 2 boda manje, a ova ekipa je na svom terenu pobjedila Parmu sa 2-1. U španskoj La Ligi je Betis kao gost također nakon preokreta pobjedio Villarreal sa 2-1 i sada je tim iz Sevilje treći sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Real. Villarreal nakon 5 kola još nema pobjedu i ovaj učesnik Lige prvaka je tek na 18. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu

0: Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraćao se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Dubravka Piplica.

FM. 7 sati i 14 minuta, dobro vam jutro, poštovani slušalci, lijepo dobrodošlica na naše talase. Ovo je Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz, a slijedi naš jutarnji program. Utorak je 15. septembarski dan, tekuće 2026. Jutros koles je obločno, 16 stepeni, protekle noć bilo je i malo kiše će biti i danas. Barem su tako najavili meteorolozi. Vama poziv da budete i danas uz nas uz program Feral Radija, dakle ovog 15. septembarskog dana. Sa vama jutro Mirza Bušanović. Preporuka i naša domaća kafa, kafa, kofi. Dobro vam jutro.

7:22, slušate jutarnji program Feral Radija. Evo informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, u pitanju je prognoza vremena, u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.

7:29, slušate jutarnji program Feral Radija, biometeorološka prognoza je povoljna, pri tome će opšta slika sa više sunčanog vremena biti ljepša u Hercegovini. Nakon svježijeg jutra temperatura će umjereno porasti, što će također imati pozitivan efekat. U Bosni će nešto duže zadržavanje na oblake uglavnom djelovati na loše raspoloženje većine populacija, te gobe kod osjetljivih osoba ne bi trebalo biti suviše jake. U drugom dijelu dana sa postepenim razvedravanjem bit će ugodnije.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

7 sati i 40 minuta pratite jutarnji program Feral Radija. Požarna sezona u BiH je prema dosadašnjim tendencijama završena, a kakva je bila najbolje pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, prema kojima je u BiH tokom 2026. godine zabilježen 241 požar, od kojih je izgorjelo 75.794 hektara površine. Okosnicu borbe protiv požara čine helikopteri iz sastava oružanih snaga BiH koji su tokom protivpožarne sezone imali više od 176 sati naleta, prilikom čega su na požarištima širom BiH izbacili oko 760.000 litara vode. Globalno zatopljenje, rast temperatura i sve toplija ljeta svake sljedeće protivpožarne sezone pojačavaju prostornu pokrivenost i dugotrajnost požara. U budućnosti će biti još i gore, što potvrđuje istraživanje Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije.

situaciju dodatno otežava činjenica da je kliniku u posljednjem periodu napustilo još nekoliko subspecijalista, čime je povećano opterećenje zaposlenih koji su ostali, ali i zabrinutost roditelja, čijoj djeci su potrebni specijalistički pregledi, redovno praćenje i liječenje. Zbog aktualnog stanja, majke djece sa teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje bolesti UKC Tuzla.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku

0: 86.95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061

0: Nicije kao izvršnog tijela tog bloka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država bit će održano saslušanje zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Daniela Lottona, a tema će biti Zapadni Balkan. Tačnije, tema saslušanja koje će biti održano pred Odborom za vanjsku politiku Zastupničkog doma Kongresa bit će politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Među glavnim temama će svakako biti Bosna i Hercegovina. U Sarajevu će biti potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Uprave za indirektno oporezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčko distrikta. Agencija za statistiku BiH potpisat će sporazume sa sve četiri institucije, Federalni zavod za statistiku s VSTV-om i Službom za poslove sa strancima, a Zavod za statistiku Republike Srpske s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem. Time će biti formalizirana saradnja razvijana kroz gotovo tri godine zajedničkog rada u okviru projekta Evropska unija za povećanje korištenja administrativnih izvora podataka u proizvodnji službene statistike u Bosni i Hercegovini. Rat s Iranom doveo je do ozbiljnog smanjenja američkih zaliha strateške municije, ali je istovremeno otkrio i uska grla u industrijskoj bazi koja bi trebala omogućiti njihovu obnovu, saopćio je Inspektorat Ministarstva odbrane SAD-a. Prema navodima iz izvještaja, ukupni troškovi za Sjedinjene Američke Države do 29. juna procijenjeni su na gotovo 33,4 milijarde dolara. Najveći dio tog iznosa odnosi se na utrošenu municiju. Centralna komanda SAD-a saopćila je da je u iranskim napadima prouzrokovana velika materijalna šteta na američkim vojnim položajima širom regije.
2: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za meč Davis Kupa koji će 19. i 20. septembra igrati u gostima kod selekcije Južnoafričke republike. Grad domaćin je Pretorija, a naš tim je trenutno u najjačem sastavu koji će predvoditi naš prvi reket Damir Džumhur. Drugi single meč će vjerovatno igrati drugi naš reket Andrej Nedić, dok bi u igri parova mogli nastupiti Nerman Fatić i Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći u ulozi trenera, kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljih rezultata. Inače, na novoj ATP rang listi Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. Nerman Fatić je na 442. mjestu, a Mirza Bašić je nakon velikog pada od preko 200 pozicija sada na 920. mjestu. U posljednjoj utakmici četvrtog kola engleske nogometne premijer lige su snage na Elland Roadu odmjerili Leeds i Newcastle, a bio je to duel dva naša reprezentativca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Na kraju se radovao Muharemović jer je Leeds slavio sa ubjedljivih 4-1, a naš stoper je bio jedan od najboljih pojedinaca ove utakmice i upisao je svoju prvu asistenciju u premijer ligi za treći gol svoje ekipe. Osim toga, imao je i niz sjajnih odbranbenih intervencija, što svakako može da raduje selektora Sergeja Barbareza, koji je sa svojim pomoćnikom Sašom Papcem prisustvovao ovoj utakmici. S druge strane, Amar Dedić, kao i kompletna ekipa Newcastle, odigrao skroman meč i zamijenjen je u 58. minuti. Leeds se sa ovom pobjedom probio na sjajno treće mjesto sa po dvije pobjede remija, dok je Newcastle tek 12. sa jednom pobjedom, dva remija i prvim porazom sezone. Igrale su se utakmice i u ostalim najjačim ligama, pa je tako Roma u seriji A kao gost savladala Torino sa 2-0 i sa maksimalne 4 pobjede na vrhu tabele. Drugi je Inter sa također maksimalne 4 pobjede, a savladali su nakon velikog preokreta na svom terenu Udineze sa 5-3. Treći je Como sa 2 boda manje, a ova ekipa je na svom terenu pobijedila Parmu sa 2-1. U španskoj La Ligi je Betis kao gost također nakon preokreta pobijedio Villarreal sa 2-1 i sada je tim iz Sevilje treći sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Real. Villarreal nakon 5 kola još nema pobjedu i ovaj učesnik Lige prvaka je tek na 18. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti.

0: u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slabo umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevno od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Pitlica.
4: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

8 sati i 15 minuta slušate jutarnji program Feral Radija u nastavku servisne informacije za 15. septembar. Prema informacijama iz MUP-a TK u protekla 24 sata je evidentirano izvršenje 8 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala u Živinicama. Jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede, a 5 lakše. O povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 13.40 do 14.40 Babajići, od 15.30 do 17.30 Vukovje Gornje, od 18.30 do 19.30 Prnjavor, od 21.30 do 22.30 radarska kontrola u ulici Kalesijskog odreda, a od 1 do 2 u Rajincima Gornjim. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesije imali su jednu intervenciju u Kalesiji Gornjoj, gdje je došlo do požara na objektu radionice, pri čemu su požarom zahvaćeni krov i fasada objekta. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 60 zdravstvenih usluga. A u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. Naravno, čestitamo roditeljima.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

dobro facebookanje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista,
2: a tek zidovi bijele se ko snijeg.
3: A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45 džem jagoda njam 670 grama 4,95 pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama Marku 15 pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85 ostatak ponude potražite na bingobih.com.
3: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
4: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
3: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
4: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
3: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
4: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
3: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
4: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: 035-740-009.
5: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
5: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
5: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
6: Neće ti nešto taj auto, a?

slušate Feral Radio, jedna minuta ostala je do 9 sati, tačno u 9 poslušajte i nove vijesti Radija Federacije BiH.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U ruskom napadu dronom rano jutros pogođena je benzinska pumpa u Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko, te dodao da je jedna osoba povrijeđena. Pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada. Napad je izveden samo dan nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao kako su se Ukrajina i Rusija dogovorile da ne gađaju energetske objekte, prenijela je britanska agencija Reuters. Sjedinjene Američke Države potvrdile su da su rasporedile naoružanje u svemiru, čime su se davno iznesene sumnje pokazale tačnim, piše britanski dnevnik Independent. Američke svemirske snage saopćile su da u orbiti imaju oružje koje kontroliraju u svemiru, a koje je osmišljeno za suprotstavljanje neprijateljskim postupcima protiv SAD-a i saveznika. Američki sekretar za vojno zrakoplovstvo Troy Menk rekao je kako je priznanje SAD-a da ima naoružanje u svemiru namjerno, jer je od ključne važnosti zadržati dominaciju ne samo u zraku, već i u svemiru. Broj poginulih u klizištima i poplavama u Nepalu, blizu granice s Kinom, porastao je na 1396, javila je kineska centralna televizija, pozivajući se na nepalske vlasti. U izvještaju je navedeno da se više od 5100 ljudi vodi kao nestalo. Glečer se odlomio 26. augusta i prouzrokovao velike poplave i klizišta. U Kini su poginule 43 osobe. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas razmatra opciju odgode parlamentarnih izbora, zakazanih za 28. novembar, suočen s dubokim unutrašnjim nesuglasicama i političkim pritiscima unutar pokreta Fatah, saznaje Quds News Network. Dodatnu pometnju u vrhu vlasti izazvala je inicijativa utjecajnog, ali zatvorenog lidera Fataha Marwana Barghoutija. Prema njegovom planu, trebala bi biti formirana jedinstvena izborna lista kojom bi bile obuhvaćene sve struje pokreta, uključujući odcijepljenu frakciju Muhameda Dahlana.
1: Vrijeme.

Poštovani slušaoci, slušate Vijesti radija Feral. Ove godine u BiH izgorilo preko 75.000 hektara površine. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Roditelji najavili mirni protest. Promovisana 56. klasa sa 118 novih policijskih službenika. Isplata dječjeg dodatka za gotovo 97.000 djece u Federaciji BiH. Danas umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Požarna sezona u BiH je prema dosadašnjim tendencijama završena, a kakva je bila najbolje pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, prema kojima je u BiH tokom 2026. godine zabilježen 241 požar, od kojih je izgorilo 75.794 hektara površine. Okosnicu borbe protiv požara čine helikopteri iz sastava Oružanih snaga BiH, koji su tokom protivpožarne sezone imali više od 176 sati naleta, prilikom čega su na požarištima širom BiH izbacili oko 760.000 litara vode. Globalno zatopljenje, rast temperatura i sve toplija ljeta svake sljedeće protivpožarne sezone pojačavaju prostornu pokrivenost i dugotrajnost požara. U budućnosti će biti još i gore, što potvrđuje istraživanje Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem, posebno kada je riječ o specijalistima neophodnim za liječenje i praćenje najmlađih pacijenata. Prema informacijama potvrđenim za RTV Slon iz više izvora, klinika duži period nema neuropedijatra u redovnom radnom odnosu. Kako bi se djelimično nadomjestio nedostatak ovog stručnog kadra, nekoliko sati sedmično angažovana je doktorica koja je već u penziji. Situaciju dodatno otežava činjenica da je kliniku u posljednjem periodu napustilo još nekoliko subspecijalista, čime je povećano opterećenje zaposlenih koji su ostali, ali i zabrinutost roditelja čijoj djeci su potrebni specijalistički pregledi, redovno praćanje i liječenje. Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno je da je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova svečano promovisana 56. klasa kadeta za početni čin.

policajac, čime je još jedna generacija mladih i profesionalno osposobljenih policijskih službenika zakoračila u buduću službu zaštite života, imovine i sigurnosti građana. Dodaju da je riječ o ukupno 118 kadeta iz Uprave policije Ministarstava unutrašnjih poslova, kantona Sarajevo, Bosansko-Podrinskog, Srednjobosanskog i Unsko-Sanskog kantona. Promocija 56. klase predstavlja važan korak u kontinuiranom podmlađivanju i jačanju policijskih struktura, ali i potvrdu opredjeljenosti institucija da u sigurnosni sektor ulažu kroz obrazovanje, stručnu obuku i stvaranje kvalitetnog kadra, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Za 96.930 djece u Federaciji BiH uneseni su nalozi za isplatu dječjeg dodatka za avgust, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Sredstva će korisnicima biti uplaćena danas. Delić je naveo da dječji dodatak trenutno ostvaruju djeca koja žive u siromaštvu ili na granici siromaštva u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 maraka, a prema riječima ministra ova naknada predstavlja značajnu podršku desetinama hiljada porodica u Federaciji BiH. Za isplatu ove naknade mjesečno se izdvaja oko 20 miliona maraka, dok je u budžetu za 2026. godinu za ovu namjenu planirano ukupno 226 miliona maraka. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš Robot.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nagli rast cijena goriva tokom vikenda izazvao je najmasovnije proteste širom Sirije od svrgavanja Bašara al-Asada prije gotovo 2 godine. Demonstranti su palili gume i blokirali glavne saobraćajnice, uključujući autocestu koja povezuje glavni grad Damask sa industrijskim centrom Halepom, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cijenu dizela za 40%. Jemenski Huti saveznici Irana pokrenuli su novi val napada na Saudijsku Arabiju i utvrđivali položaje na zapadnoj obali Jemena uz Crveno more, saopćili su jemenski zvaničnici, dok su u Rijadu vođene hitne konsultacije o tome kako odgovoriti na njihovo munjevito napredovanje. Istovremeno, arapske zemlje zaljeva odgodile su planirane razgovore s Iranom, što je izazvalo zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao dodatno proširiti i ugroziti globalno snabdijevanje naftom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije mogla bi najaviti prijedlog zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike širom Unije. Očekuje se da će među glavnim temama biti i Ukrajina, migracije, proširenje i klimatska politika. Von der Leyen će sutra pred Evropskim parlamentom održati svoj 6. govor o stanju Unije, a konačna verzija obraćanja tradicionalno se drži u strogoj tajnosti od samog početka. Zemlje Evropske unije produžile su za samo 7 dana režim sankcija Rusiji povezan s ratom u Ukrajini, nakon što članice nisu uspjele postići dogovor o dugoročnijem produženju uslijed spora zbog ruskog milijardera Ališera Usmanova. Ambasadori 27 država članica dogovorili su da sankcije koje su trebale isteći danas ostanu na snazi do ponoći 22. septembra kako bi dobili dodatno vrijeme za pregovore. Na listi je gotovo 3000 pojedinaca i subjekata povezanih s Rusijom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piklica.
2: Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

0: siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
2: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
2: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
2: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
2: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
2: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
2: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 554.
7: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale na 1850 metara nadmorske visine i dalje je aktivan, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica. U gašenju je učestvovao i Air Traktor. Na području Čapljine zabilježeno je više požara. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su joj i preostale tri institucije osigurale pristup informacionim sistemima, čime su stvoreni preduvjeti za provođenje provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Navode da je riječ o Poreznoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i vladi Brčkog distrikta, s kojima je uprava u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka. Prvoj generaciji Centra za obuku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja. Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certifikovani Centar za obuku kontrolora u BiH, saopćeno je iz Agencije. U jednom apartmanu u Šibeniku noćas je nožem ubijen mladić, dok je djevojka teško povrijeđena i bori se za život, a osumnjičeni je uhapšen. Uviđajem je utvrđeno da je 28-godišnji mladić iskrvario od ubodnih rana, dok je 22-godišnjakinja s teškim povredama prevezena u Šibensku opću bolnicu. Policija je ubrzo locirala i uhapsila osumnjičenog 24-godišnjaka koji je prevezen u bolnicu, a bit će ispitan u stanici, prenose hrvatski mediji. Utvrđeno je i da ima veliki dosije. Ranije je prijavljivan zbog krađa i zloupotrebe droge. Policija nastavlja istragu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umireno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Pitlica.
2: Ovo su talasi Radija Feral.

0: autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine, te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
1: Posebno bi na situaciju našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Svijet.
3: Izrael i Saudijska Arabija održali su razgovor uz posredovanje Američke centralne komande s ciljem pomoći Rijadu u odbrani od Huta kroz obavještajnu podršku, tvrde diplomatski izvori iz ruskog istoka.
4: Vojne snage Huta protekle sedmice intenzivirale su napade na Saudijsku Arabiju, uključujući udare dronovima na cjevovode i postrojenja za pumpanje nafte, zbog čega je djelomično obustavljen rad na glavnom naftovodu. Istovremeno, Huti su zauzeli nekoliko strateški važnih otoka u Crvenom moru i zabranili saudijskim brodovima prolazak kroz more uz Bab el Mandeb, čime su prema navodima izvora nametnuli ekonomsku i diplomatsku blokadu Saudijskoj Arabiji.
3: Zemlje Evropske unije produžile su za samo 7 dana režim sankcija Rusiji povezan s ratom u Ukrajini nakon što članice nisu uspjele postići dogovor u dugoročnijem produženju se spora zbog ruskog milijardera Ališera Usmanova.
4: Ambasadori 27 država članica dogovorili su da sankcije koje su trebale isteći danas ostanu na snazi do ponoći 22. septembra kako bi dobili dodatno vrijeme za pregovore. Na listi je gotovo 3000 pojedinaca i subjekata povezanih s Rusijom. Nagli rast cijena goriva tokom vikenda izazvao je najmasovnije proteste širom Sirije od svrgavanja Bašara al-Asada prije gotovo 2 godine. Demonstranti su palili gume i blokirali glavne saobraćajnice, uključujući autocestu koja povezuje glavni grad Damask sa industrijskim centrom Halepom, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cijenu dizela za 40%.
3: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ugovor o stanju Evropske unije mogla bi najaviti prijedlog zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike širom unije.
4: Očekuje se da će među glavnim temama biti i Ukrajina, migracije, proširenje i klimatska politika. Von der Leyen će sutra pred Evropskim parlamentom održati svoj 6. govor o stanju Unije, a konačna verzija obraćanja tradicionalno se drži u strogoj tajnosti do samog početka. Vodeći ljudi tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom, ali za sad nema znakova da će Bijela kuća i Kongres brzo reagirati. U središtu rasprave su upozorenja da bi razvoj umjetne inteligencije mogao imati ozbiljne posljedice dok politički vrh SAD-a ostaje podijeljen. Predsjednik Donald Trump odbacio je pozive na ograničavanje tehnologije i nazvao ih zavjerom.
3: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održao je preskonferenciju povodom najave protesta i štrajka upozorenja. Predsjednik sindikata Admir Šukar.
5: Mi smo svjedoci učestalih napada učenika kako na druge učenike, tako i na nastavnike, odnosno sve prosvjetne radnike u školama. Znamo da se desio napade na nastavnike i direktore u jednom centru, kucnjava iz pretehničke škole, zlostavljanje grupe učenika, druge učenike, takozvano slučaj bičevanje, i na kraju se kulminiralo napadom na nastavnicu u jednoj srednjoj školi gdje koja je zadobila, znači fizički nasrtaj, koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su učenici gađali izbrinicu, odnosno svika. To je ono što možemo mi svi da vidimo, međutim mi prosječni radnici vidimo mnogo više toga, a to je apsolutno porast neprimjerenog ponašanja učenika. Od psovki koje su postale svakodnevno uzrečice, kako u školi, tako i van škole, do vrlo neprimjerenih, gnusnih izjava, uvreda koji se dešavaju kako prema učenicima, tako i prema nastavnicima. To je u jednom velikom porastu, kako i u obimu, tako i u intenzitetu samih tih uvreda.
3: Požar na čvrtnici na lokalitetu razvale na 1850 metara nadmorske visine i dalje aktivan i saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljačkog vatrogasnog društva Jablanica. U gašenju učestvovalo i traktor. Na području Šapljine zabilježeno je više požara. A uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su joj i preostale 3

0: institucije osigurale pristup informacijama sistema čime su stvoreni preduvjeti za provođenje provjera potrebni za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Navode da je riječ o Poreznoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i vladi Brčko distrikta, s kojima je uprava u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata. U tom periodu će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, a u naredna dva dana moglo bi biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: U jednom apartmanu u Šibeniku noćas je nožem ubijen mladić, dok je djevojka teško povrijeđena i bori se za život, a osumnjičeni je uhapšen.
1: Uviđajem je utvrđeno da je 28-godišnji mladić iskrvario od ubodnih rana, dok je 22-godišnjakinja s teškim povredama prevezena u Šibensku opću bolnicu. Policija je ubrzo locirala i uhapsila osumnjičenog 24-godišnjaka, koji je prevezen u bolnicu, a bit će ispitan u stanici, prenose hrvatski mediji. Utvrđeno je i da ima veliki dosije. Ranije je prijavljen zbog krađa i zloupotrebe droge. Policija nastavlja istragu.
2: Kultura.
0: Na večerašnjem repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla je predstava Nije bilo peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja, a u režiji Mitkata Kušljugića.
1: Riječ je o duhovitoj i napetoj krimi komediji u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi. U središtu priče je bogatašica koja se želi riješiti svoga muža. Uvjerena da je pronašla idealno rješenje, odlučuje angažirati ljubavnika da počini ubistvo. Međutim, ono što je trebalo biti pažljivo osmišljen zločin, ubrzo se pretvara u niz neočekivanih obrta, nesporazuma i komičnih situacija.
2: Sport. Rukometaši Vogošće večeras će odigrati revanš susret prvog kola Kupa Evropske federacije protiv turskog Sportota i vjerovatno se oprostiti od ove konkurencije. Sinoć su Ankari izgubili 22-44, u glavnom gradu Turske odigraći revanša počinju u 16 sati. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunjske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine izviđač ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunjska Steaua iz Bukurešta. Nogomet u nastavku, Leeds i Newcastle sinoć su zaključili četvrto kolo engleske premijer lige. Domaćin je zadržao bodove pobjedom 4-1, bio je to i duel bosansko-hercegovačkih reprezentativaca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Četvrti takmičarski krug su okončali i Italijani u Serie A. Inter Udinese 5-3, Como Parma 2-1 i Torino Roma 0-2. U španskoj primeri iza sebe su ostavili peto kolo, Villarreal Betis 1-2 i već večeras ulaze u šesti duelima Rayo Vallecano Espanyol, Alaves Valencia i Elche Real Madrid. U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine Sloga i Borac će sutra okončati drugi takmičarski krug. Utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević nakon novog zvaničnog upisa bodova zauzima 7. mjesto na svjetskoj UCI maraton ranking listi, što je njen najbolji plasman u ovoj godini. Do značajnog skoka stigla je zahvaljujući 8. mjestu na svjetskom prvenstvu u Italiji, čime je izborila novih 120 bodova. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić. Putevi.
3: Na magistralnoj cesti Počat Jentište kod mjesta Suha zbog saobraćajne nezgode saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 zbog aktuelnih gradova zatvorena je podionica Golubinje Menila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je

0: dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro. Ponegdje u centralnim područjima Bosne je zabilježen lokalni pljusak. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Tuzla 18, Bihać 19, Bugojno i Sanski most 20, Gradačac i Livno 21, Jajce i Zenica 22, te Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Biha.
5: And now, ladies and gentlemen.
6: Uvijek za vas, Radio Feral.
7: 12 sati i 16 minuta, dobar dan, želim iz studija Radija Feral, dobar dan, dobrodošli, evo nas na polovini mjeseca septembra, 15. septembarski dan tekuće 2026. godine. Dakle, utorak je, vrijeme za još jedno druženje kroz poslijepodnevni program na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz. Što se vremena tiče, oblačno, temperatura u Kalesi 16 stepeni Celzijusa, možemo reći ugodnih 16 stepeni, nakon onog toplotnog vala i visokih temperatura, ovo nam itekako dobro dođe, osvježenje. Sa vama sam do 18 sati, moj malenko Stalma, družimo se do 13 uz dobru muziku, reklamne poruke, od 13 do 14 uz vaše muzičke želje. Uživajte, i vrijeme je za podnevnu kafu, ako niste, kuhajte. Kafe, kofi, Kalesija najbolja.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mra...

0: Amoru, maslama, menićima, hrasnu, donim rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Radio Feral Marketing.
7: Prije sati i 17 minuta nastavljamo sa muzičkim željama Kilometrinih od Alibegovića za slušatelja.

U nastavku Kemal Malovčić, sine sine, uz ovu pjesmu Mevla iz Čiva pozdravlja svoju djecu i supruga Huseina, kao i vas u studiju. Hvala Mevlo, pozdrav i vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB.

0: Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Radio Feral Marketing.
3: 13:35, u nastavku ponovo Kemal Malovčić, ovoga puta pjesma Prosjek ljubavi, a ovu poruku moram pročitati onako kako piše. Veliki pozdrav za najslušaniji radio kako u Bosni i Hercegovini, tako i kod nas u Beču. Hvala vam lijepo, drago nam je da je tako i bit ćemo još bolje. Za našeg slušatelja Omera, Kemal Malovčić, i pozdrav za sve slušatelje u Beču.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja računari.

0: posjetite. Zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na broj telefona 035252433. Dakle, 035252433. Tehnograd Company gradi sa najboljima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-99

0: Radio Feral. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant vanili 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net gel 750 ml. Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

14 sati 58 minuta, poštovani slušaoci, podsjećamo da u 15 sati slijedi informativni program Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom i studija Radija Feral.

0: Slobodna stranka saopštila je da u evropskoj porodici nema mjesta za one koji veličaju Mladića, dok je izvijestila za Srbiju Tonino Picula zatražio ozbiljno preispitivanje daljnjih pregovora s Beogradom. Dio europarlamentaraca zahtjeva hitno zamrzavanje sredstava iz predpristupnih fondova Unije. Današnja rasprava služi za usaglašavanje stavova, dok je zvanično glasanje o rezoluciji zakazano za četvrtak 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Lučina.
1: Pododbor za Evropu Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa održat će saslušanje o politici Sjedinjenih Država i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Istovremeno, međunarodne organizacije prisutne u Bosni i Hercegovini reagovale su na sve prisutniju antiustavnu retoriku koja, kako navode, podriva regionalnu stabilnost.
2: Na saslušanju pred američkim zastupnicima pod nazivom Američka politika izazove regionalne sigurnosti Zapadnog Balkana svjedočit će Daniel J. Luton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birovu za europska i eurazijska pitanja američkog State Departmenta. Pod odborom za Europu predsjedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa, a prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi regionu. Među centralnim temama su američke sankcije Miloradu Dodiku te pritisak kongresmena da se preispitaju ili pooštre mjere njemu bliskim zvaničnicima. Luton u ime State Departmenta kontinuirano prenosi službene stavove Sjedinjenih Država o snažnoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovo jučer iznosio secesionističke stavove te govorio protiv države Bosne i Hercegovine, na što su reagirale međunarodne organizacije. Iz OHR-a su poručili da takvi pozivi predstavljaju kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine utvrđenog Dejtonskim mirovnim sporazumom.
3: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.
2: Oglasila se misija OSCE o Bosni i Hercegovini te potvrdila podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma.
3: Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
2: Posebno bi na situaciju našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Pred saslušanje Keating je objavio izvještaj fokusiran na dvije odluke američke administracije. Ukidanje sankcija Dodiku u njegovoj porodici i saradnicima te podršku američkoj kompaniji AAFS, Infrastructure and Energy LLC, u vezi s projektom Južne interkonekcije. Tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više od milijardu dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski sporazum i otežavajući europske integracije naše zemlje. Politička analitičarka Tanja Topić za Federalni radio podsjeća na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je Dodik rehabilitiran u međunarodnim odnosima i time obrazložio neke vrste dobrih relacija između rukovodstva Hrvatske i Dodika.
4: Ne znam da li će se znači vratiti sankcije Miloradu Dodiku od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali vidimo da je on uspostavio, iako formalno nije, znači ni u kakvoj zvaničnoj funkciji, on je uspostavio tu vrstu dobrih odnosa i to na onom starom, rekla bih, krugu Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
2: Reagirala je i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, u čijem je saopćenju među ostalim navedeno kako jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma ni sa europskim putem Bosne i Hercegovine. Topić smatra da se ovakvim saopćenjima u Republici Srpskoj pridaje sve manje važnosti.
4: Naravno vidimo da postoje reakcije iz Evropske unije, ali te reakcije se uglavnom svode na zvanična saopštenja u kojima se daju upozorenja. Mene

0: lično je strah da, za ta upozorenja, odnosno poruke koje dolaze iz Evropske unije, ovdje se u dijelu političkog vrha u Republici Srpskoj posmatraju sa dozom ironije.
1: Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Prvoj generaciji Centra za obuku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BH ANSA, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja. Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja, započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certifikovani centar za obuku kontrolora u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz agencije. Tokom obuke polaznici su stekli znanja i kompetencije potrebne za nastavak školovanja i stjecanje dozvole kontrolora. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštio je da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja, jer rudnik ovoj ustanovi duguje više od 175 miliona maraka. Iz zavoda su istakli kako je vrijeme da vlada federacije preuzme punu odgovornost. Podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica, godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti. Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda. Građani su uznemireni činjenicom da, zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica boravi u ženskom odjeljenju, te poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo najavio je protest i štrajk upozorenja za 2. oktobar. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
3: Mi smo svjedoci učestalih napada učenika kako na druge učenike, tako i na nastavnike, odnosno sve prosvjetne radnike u školama. Znamo da je se desio napade na nastavnike i direktore u jednom centru, učenjava iz pretendničke škole, zlostavljanje grupe učenika, druge učenike, takozvano slučaj bičevanje, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu u jednoj srednjoj školi gdje koja je zadobila, znači fizički nasrtaj, koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su je učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama. To je ono što možemo mi svi da vidimo. Međutim, mi prosvjetni radnici vidimo mnogo više toga, a to je apsolutno porast neprimjerenog ponašanja učenika. Od psovki koje su postale svakodnevno uzrečice, tako u školi, tako i van škole, do vrlo neprimjerenih, gnusnih izjava, uvreda koji se dešavaju kako prema učenicima, tako i prema nastavnicima. To je u jednom velikom porastu, kako i u obimu, tako i u intenzitetu samih tih uvreda.
1: Svijet.
2: Sinn Féin, škotska nacionalna partija, i Plaid Cymru, vodeće stranke Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. Nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju ili narušavati princip da naš narod sam odlučuje o svojoj budućnosti, navedeno je u memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Velsa. Sve tri stranke žele se odvojiti od Ujedinjenog kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći. Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte kopnenim putem preko Sirije, koristeći alternativnu rutu, nakon što su poremećaji u Hormuškom reuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte. U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama.
1: Sport.
4: Rukometaši Vogošće večeras će odigrati revanš susret prvog kola Kupa Evropske federacije protiv turskog Sportota i vjerovatno se oprostiti od ove konkurencije. Sinoć su Ankari izgubili 22-44, u glavnom gradu Turske odigraći revanša počinju

15:16, svima vama još jednom dobar dan, želim iz studija Radio Feral, dobrodošli, ovo je poslijepodnevni program na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz, nakon vijesti Radio Federacije. Nastavljamo mi sa druženjem do 18 sati, odnosno 24 sata smo mi tu, ali evo taj neki govorni dio do 18 sati. Temperatura je 20 stepeni Celzijusa, izvukao se dan, ima malo i sunca, a meteorolozi, ako ste slušali vijesti, kažu sutra sunčano uz malu domirenu oblačnost. Ako niste, ponovit ćemo mi to u okviru naših vijesti Radija Feral koji su na programu u 16:30. Od 17 do 18 družit ćemo se uz vaše muzičke želje, a ovo sve između muzika, reklamne poruke i naravno uživajte, odmarajte ako je radni dan završen. A ako nije, bit će opet lakše uz muziku.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avli Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja

0: U Etno Avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čita u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg Marko 85. Hrenovke budi 4 puta 125 grama 3,10. Croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Ferali, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Više od 2018.000 maraka za infrastrukturne projekte u Kalesiji. 3 miliona maraka vlada Tuzlanskog kantona dodijelila za nerazvijene općine. Roditelji protestovali ispred UKC-a Tuzla, traže više specijalista za djecu. Vrijeme sutra sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisali su ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava kojim je općini Kalesija odobreno oko 218.000 za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama Kalesija Centar i Memići. Odobrena sredstva bit će usmjerena na realizaciju projekata izgradnje javne rasvjete je u Kalesija Centru i rekonstrukcija mosta na rijeci Spreči u mjesnoj zajednici Memići. Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđena komunalna i saobraćajna infrastruktura, čime će se doprinijeti stvaranju kvalitetnijih i sigurnijih uslova za život stanovnika ovih mjesnih zajednica. Podrška nerazvijenim općinama Tuzlanskog kantona u 2026. godini iznosit će ukupno 3 miliona maraka nakon što je vlada Tuzlanskog kantona usvojila program financiranja projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave. Sredstva su raspoređena na 5 općina, Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanje i Dobo Istok na osnovu bodovanja kandidovanih projekata. Najviše sredstava odobreno je općini Teočak, 784.285 konvertibilnih maraka, dok će Sapni pripasti 758.571 konvertibilna marka. Sapna će, osim sanacije lokalne putne mreže, sredstva koristiti i za izgradnju objekta Centra za socijalni rad, kao i za izgradnju infrastrukture u stambeno

poslovnoj zoni Centar. Nedostatak specijalista u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bio je povod današnjeg mirnog protesta roditelja djece koje je potrebna kontinuirana zdravstvena zaštita održanog ispred klinike za dječje bolesti. Roditelji su okupljanjem pod porukom "Naša djeca ne smiju čekati da se sistem popravi" željeli ukazati na probleme sa nedostatkom specijalizovanog medicinskog kadra, dugim čekanjem na pojedine preglede i kontrolama te potrebu za dugoročnim rješenjima. Zahtjeve su uputili prema UKC-u Tuzla, Ministarstvu zdravstva i vladi Tuzlanskog kantona. Naglasili su da protest nije usmjeren protiv ljekara i drugog medicinskog osoblja, već prema sistemskim problemima za koje smatraju da postojeći kadar ne može sam riješiti. Roditelji traže da klinika za dječje bolesti raspolaže dovoljnim brojem neuropedijatara, hematologa i drugih specijalista potrebnih djeci koja zahtijevaju kontinuirano liječenje i praćenje. Od nadležnih očekuju i precizne informacije o tome koliko specijalista trenutno nedostaje, na koji način će taj nedostatak biti nadoknađen i u kojim rokovima. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, gdje prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš sigurnost.

0: 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvrm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Za Olmedina iz Tuzle je Šerif Konjević, pobjednik.
1: Da li si sretna, da li je tvoja rana, koji moja vječna.

0: Radio Feran. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mibospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mibospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Kroasan vanili 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net gel 750 ml. Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: 3 dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš Robot.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kod

0: Bosanski Merak, Žilinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarmu biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
3: Neće ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
7: A u nastavku Šerif Konjević kaže: nemam zlata da te kupim za slušatelja.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene

0: artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Radio Feral Marketing.

I za kraj posljednja pjesma, Breskvica i Peđa Jovanović, Nemoguća ljubav za slušateljku. Bilo bi to sve za ovaj današnji 15. septembarski dan. U nastavku Dobra muzika vas očekuje, reklamne poruke, a mi se čujemo sutra u 7 sati ujutru. Ugodno veče uz vaša Radio Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunetanje.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne

0: Radio Feral Marketing. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Radio Feral Marketing.

posle pljuska, a pogled tvoj ko šamar, što pijam nog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Feral 035 631 424.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.